Kraljevska i zakonodavna prestonica Lobamba smatra se duhovnim i kulturnim srcem nacije. Nalazi se u doline Zolovini, dolina neba. Ovde zaseda parlament Esvatinija, a tu je rezidencija kraljice majke u kraljevskom selu Luzižini. Nacionalni muzej Esvatinija. Odlično mesto za upoznavanje sa istorijom i kraljevskim nasleđem. Tu je i memorialni park kralja Sobhuze II., posvećen najdugovečnijem vladaru u istoriji zemlje. Stadion Somhlolo, nacionalni stadion gde se održavaju važne proslave i fudbalske utakmice. Lobamba je epicentar velikih manifestacija kao što su plestarske i kraljevska ceremonija Enzvala. To je jedna od posljednjih apsolutnih monarhija na svetu gde kralj ima glavnu reč u državi. Nema mnogo ljudi na svetu koji mogu da promene ime jedne države, ali kralj Mswati može. On je jedan od retkih preostalih apsolutnih monarha na svetu. Eswatini nudi neverovatan spoj divlje prirode i bogate kulture, a hrana je prava slika njihove povezanosti sa zemljom. Zemlja je poznata po svojim rezervatima gde priroda još uvijek ima glavnu reč.

Rezervat Mlilvane u dolini Ezulvini, za razliku od nacionalnog parka Hlane, Mlilvane je bezbedna divljina. Tamo nema lavova ni slonova, osim onih u prolazu ili izolovanih, što ga čini jedinstvenim. To je jedno od retkih mesta gdje možete

0: Fabrika stakla Nguvenija. Ovde majstori duvaju staklo isključivo od recikliranog materijala, stvarajući prelepe umetnine i suvenire. Tradicionalna kuhinja se bazira na žitaricama i povrću, dok je meso simbol prestiža i posebna prilika. I dok se posljednji zraci sunca gube iza granitnih vrhova stene Sibebe, a prvi gromovi daleke oluje najavljuju osveženje, mi završamo naše današnje putovanje kroz Eswatini. Ova zemlja nam je pokazala da veličina nije u kvadratnim kilometrima, već u snazi tradicije koja prkosi vremenu i u neraskidivoj vezi čoveka i prirode. Od mirisa sveže šišvale koja se krčka u selima, do ponosnog krika orla na savanama parka Hlane, Eswatini ostaje autentičan, ponosan i neukrotiv. U svetu koji se neprestano menja, zemlja gromova nas podsjeća da se najlepše priče kriju tamo, gde nebo dodiruje zemlju, a srce kuca u ritmu predaka. Hvala vam što ste bili s nama. Sa vama je bila ekipa emisije Gaia Terra Telus. Čuvajte prirodu da bi ona čuvala vas. I do sljedećeg slušanja i novih horizonata ostanite u Talas Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Info Plusu, između ostalog, donosimo. Humanitarno udruženje Duga iz Vukovara podijelilo danas u Borovu 471 paket s hranom u okviru projekta Kap Dobrote 5. Sljedeća podela bit će krajem juna ili početkom jula. U ogranku Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju predstavljena knjiga Ja sam Edi, to je dovoljno. Potresna autobiografska priča Edija Kiseljaka od trenutka suočavanja s dijagnozom HIV-a do njegove borbe protiv društvene stigme i tišine. Na sceni Srpskog doma u Vukovaru odigrana predstava Kuća u produkciji Beogradskog Zvezdara teatra koja tematizuje univerzalno pitanje identiteta i pripadanja.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: U Borovu je danas organizovana prva podela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara. U vatrogasnom domu u Borovu od 9 do 13 časova podeljen je 471 paket. Korisnicima koji su se za pakete upisali u opštini Borovo svaka pomoć je dobrodošla.
5: Mi smo u biti izbjeglice, razumiješ? Nama treba sve što ko da. E sad, kad neko da, dobro da. To je hrana. To treba.
6: Mnogo mi znači pomoć kako nekad sa 450 eura sa 39 godina radnog staža provedenog u Borovu sada živim i svaka pomoć dobro dođe bilo u kome smislu. Nisam bila uključena zato što nisam ni znala, nisam ni podnosila to. Sve sam mislila da su to baš ono što kaže koji nemaju nikakve primanja. Pa mislila sam da nemam pravo. Prvi puta sam ovo sada podnela i evo imam pravo za to. Komšinica mi je javila, kaže ona je išla i ona upisala se pa kaže ako bude šta bude, što god bude, kaže dobro dođe. Pa mislim... Teško je sa 450 eura preživiti mjesec, a pogotovo kad se kupuje drva ili nešto veliko ulaganje, to je jako teško preživiti. Dižem i kredit da bi mogla otplatiti sve, da su barem za toliko godina staža, makar malo veće, da je prešlo preko 500 eura, možda bi bilo malo lakše.
4: Pravo na pakete imaju prvenstveno osobe starije od 65 godine, ali i mlađe od 65 godina, u riziku od siromaštva i ispod praga siromaštva s mjesečnim primanjima ispod 617 eura i korisnici zajamčene minimalne naknade uz važeće rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Projekat sufinansira Europska unija, saznali smo danas u Borovu od Marije Herman iz socijalne samoposluge humanitarnog udruženja Duga.
7: To je prva podjela paketa hrane. Trenutno ovdje u Borovu imamo 471 korisnika, odaziv je dosta velik, nadamo se da će im to biti uvelike od pomoći.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu, ja ću da poludim,

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 27. maja, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanje iz Vukovarske policijske uprave koji nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova, a nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vrijeme je za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenara Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktuelnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabav edukativna emisija Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Dominantna tema čitavog ovog perioda su financije. Ljubavna romansa sa osobom koja živi u drugom gradu ili inostranstvu može se pretvoriti u mnogo više od avanture. Moguća ukočenost vrata. Jarac. U ovom periodu desit će se stvari od ključnog značaja za vaš najveći napredak u karijeri. Ukoliko niste zadovoljni vezom s partnerom, ovih dana ozbiljno razmišljate o raskidu. Bolovi u lumbalnom delu kičme. Vodolija. Pred vama se nalaze dve podjednako dobre poslovne opcije. Poslušajte svoju intuiciju, to će vas odvesti u najboljem pravcu. Ovaj dan vam donosi mogućnost da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Glavobolja praćena temperaturom. Ribe. Planete vam pružaju podršku za razvoj privatnog biznisa. Period nepoverenja između vas i partnera potpuno vas je emocionalno potrošio. Slijedi dalja stabilizacija. Smanjite broj cigareta kao i gazirana pića. Na kraju zaključak. Iskoristite energiju dana da donesete promišljene odluke i učvrstite važne veze, poslovne i emotivne. Posvetite pažnju svom telu i zdravlju, jer balans između aktivnosti i opuštanja donosi dugoročne benefite. Danas su vrata za napredak širom otvorena, a vaša spremnost da prihvatite promjene i novu dinamiku može vas odvesti do značajnih postignuća i lepih iskustava. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.

0: Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
1: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na otvaranje izložbe Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Program će biti održan u četvrtak 28. maja s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru u Osijeku na adresi Jovana Gojkovića 21. Biljke su oduvek imale izraženu ulogu u religijskom životu mnogih naroda, a čovjek je u vegetativnom ciklusu prepoznavao ideju kosmičkog obnavljanja. Zapažena uloga bilja prisutna je i u narodnoj religiji Srba, odnosno u godišnjem i životnom ciklusu narodnih običaja. Uvodno predavanje o bilju, koje je odabrano za ovu fazu izložbe, održat će Veljko Maksić, autor izložbe, navode u pozivu organizatori. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tioslavu, koji je posljednji stanovnik sela Ajduci, negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti. Vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tioslav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2.500 evra, za drugo mesto 1.300 evra, za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. U organizaciji udruženja Vukovar Basket u sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posetioce očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaj prilagođeni porodičnom druženju. Nedelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju jer je Vukovar Basket službena stanica Supersport Cro 3x3 tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo naglas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po cijeni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: Dobro jutro, svako jutro uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre. Lumpuj, dragi do zore.
0: Uz Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru saopštenjem za javnost oglasila se gradska organizacija SDSS-a grada Vukovara, iz koje izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica koje ovakav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u tom gradu. Smatramo da je reč o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika, posebno imajući u vidu tematiku, poruke i narative koji se često mogu vidjeti i čuti na ovakvim koncertima. Vukovar je grad sa složenom i osjetljivom prošlošću, u kojem je neophodno kontinuirano raditi na smirivanju tenzija, međuljudskom poštovanju i izgradnji poverenja među građanima. U trenutku kada su gradu potrebni stabilnost, dijalog i okretanje budućnosti, smatramo da održavanje ovakvog koncerta može dodatno produbiti postojeće podele i negativno uticati na odnose među zajednicama koje žive u Vukovaru, navodi se u saopštenju. Iz vukovarskog SDSS-a predlažu organizatorima i nadležnim institucijama da još jednom razmotre opravdanost održavanja ovog koncerta i da donesu odluku koja će biti u interesu mira, dostojanstva i suživota svih građana Vukovara. Verujemo da Vukovar zaslužuje događaje koji povezuju ljude, promovišu toleranciju i doprinose stvaranju atmosfere međusobnog uvažavanja, a ne dodatnih podela i tenzija, poručuju iz gradske organizacije SDSS-a Vukovar u saopštenju koje je potpisao predsjednik te organizacije i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar. Nakon dvonedeljnog programa volontiranja Eco Vibe Youth Crew Vukovar, koji je okupio mlade iz 8 evropskih zemalja u gradskoj knjižnici Vukovar, jučer je održan Medija dan u organizaciji Proni centra za socijalno podučavanje. U aktivnosti je učestvovalo 10 volontera iz 8 država, rekla je Karolina Šoš-Živanović.
4: Poslednje dve nedelje Proni centar je bio domaćin timskom volontiranju Vukovar. Ono što moram da kažem da je ovo peto po redu timsko volontiranje koje Proni centar organizira, ali prvo koje smo realizirali u Vukovaru. Ono što je jako značajno je sad, kroz ove dve nedelje imali smo jako puno različitih aktivnosti u relaciji sa temom koja je i bila vezana uz timsko volontiranje, a to je bilo održivi razvoj, tolerancija, interkulturalnost. Uključivali smo različite dionike sa područja grada Vukovara. Imali smo 10 volontera iz 8 različitih država. Ono što moram da kažem jeste da volonteri su od prvog dana se povezali međusobno, povezali sa lokalnom zajednicom, sa organizacijom i bili su kroz cijele dve nedelje jako motivirani za rad. Svidio im se Vukovar, svidjele su im se aktivnosti i evo, čak su bili da samo žale što nije bilo bar još duže, bar još koji dan.
3: Svoja iskustva sa nama su podelili i neki od volontera koji su učestvovali u projektu.
5: Hello, I'm Inish. I'm from Portugal.
6: Ja sam Inish i dolazim iz Portugala. Zašto sam se odlučila putovati i volontirati u drugim europskim zemljama? Zato što to oduvijek radim od malena. Tamo sam aktivna volonterka, ali isto tako je bila ovo prilika da se upozna nova kultura, putuje, druži i sudjeluje u programima koji me zanimaju, a to je održivi razvoj.
5: Need to meet a new country and make new friends.
7: I'm Tiffany. I'm 23 years old and I'm from France.
4: Tiffany je rekla da ono što je jako zanima, ono što nosi sa sobom, vještine koje je naučila su vezane uz održivi razvoj, pošto nema puno informacija vezane uz održivi razvoj, ali jako je zanima ta tema, tako da joj je ovo poslužilo kao uvod u sve to, posebice dio vezan uz proizvodnju, odnosno recikliranje, na primjer, starih majica, gdje su imali priliku da vide kako se može iskoristiti taj stari tekstil i na način na koji možemo proizvesti nešto ponovo, tako da smatra da je to jedna od stvari koja svakako nosi sa sobom kući.
5: Really like look differently about many things.
3: Slađana Trbulin, asistentkinja na projektima za mlade u Proni centru za socijalno podučavanje, najavila je novi projekat.
0: Nastavljamo dalje jer evo ovom prilikom mogu ja reći da nam je odobren novi projekat, imat ćemo više uključenih ljudi, novih aktivnosti i evo radujemo se novim nastavcima, već od 8. mjeseca nastavljamo sa novim projektom. Svaka mlada osoba se može uključiti, pratite naše društvene mreže Info centra za mlade Vukovar gdje ćemo objavljivati informacije o uključenju u aktivnosti.
3: Gimnastički klub Vukovar ostvario je odličan uspjeh u drugom kolu regije Istok koje je održano 23. maja u Slavonskom Brodu. Vukovarske gimnastičarke osvojile su 3 ekipna zlata i ukupno 5 pojedinačnih medalja i potvrdile dominaciju u svim kategorijama obaveznog programa. Mlađe juniorke ekipno su osvojile prvo mjesto. U pojedinačnom poretku sjajna Franka Markešić okitila se zlatom, Lejla Lučić zauzela je 5. mjesto, Franka Ljubić 12. dok je Marta Kraljević takmičenje završila na 14. mjestu. Juniorke su ekipno zauzele 1. mjesto. Pojedinačno Ana Vuk osvojila je zlato, a Lea Služek bronzu. Livija Horvat zauzela je 11. a Iris Špehar 13. mjesto. Mlađe seniorke ekipno su osvojile 1. mjesto. Pojedinačno je srebrna bila Monika Zovko, a bronzanu medalju osvojila je Miljana Poznanović. Helena Badanjak takmičenje je završila na 7., a Olivera Gavrilović kao 8. u regiji Istok. Čuli ste vesti u 9 časova, želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano i vruće. Posle podne i uveče, naročito na zapadu, uz porast na oblačenja lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Vetar slab do umeren severozapadni uz nestabilnosti i prolazno jak moguće i s olujnim udarima. Najviša temperatura vazduha kretaće se između 31 i 33 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim mjerenjima iznosi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 77%. Smjer vetra je zapadni, brzina 3 metra u sekundi. Glavno obeležje biometeoroloških prilika bit će vrućina, praćena izraženim toplotnim opterećenjem, koje u najtoplijem delu dana može ponegde u unutrašnjosti preći u kategoriju vrlo vruće. Uz pojačan vetar u poslijepodnevnim časovima, naročito u centralnoj i gorskoj Hrvatskoj, meteoropate se mogu žaliti na umor, manjak energije, slabosti i glavobolju. Hroničnim bolesnicima, naročito bolesnicima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se da izbjegavaju napore. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti, a prilikom izlaska na otvoreno preporučuje se zaštita od vrlo visokog UV indeksa.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: U Boso trgovinama potražite sir Toyota mozzarella 300 grama 3,20 eura, kečap Zvijezda Blagi kilogram 2,19 eura.
11: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
11: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
13: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
14: On je prilika.
12: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
13: Cross Waste. Cross Waste.
12: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
14: Sigurno i održivo.
13: Cross Waste.
12: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
15: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
16: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
17: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
18: 2 km vezani koči majke,
19: molim. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
20: Marketing program Radio Borovar.

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-734-40. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana. 10 časova na časovniku Radio Borova. Dobar dan, dobrodošli u još jedan hit dana na 100.7. Nova tri predloga, nove tri pesme za koje ćete glasati na dobro znane, poznate, stare brojeve telefona 439-004 i 439-002. Također stavili smo i status na Facebooku gde smo napisali naše predloge, a naravno ispod njega vi i glasate i naručujete pesme kao i svakog radnog dana od 10 časova do 10.25. Danas prvi predlog biće Miraš Korić, pesma Zašto nosiš prsten moj. Drugi, Bane Bojanić, Kunem te stranče. I treći, Maja Marijana, Bio mi je dobar drug. Naravno, čekamo vaš prvi poziv, puštamo prvi predlog Zašto nosiš prsten moj, pesma Maja Marijane, i uključujemo nekog odmah. Halo.
5: Dobar dan, Srđo.
4: Dobar dan.
5: Ja ne mogu da dočekam da počne hit.
4: Dobro, dobro.
5: Ja ću glasati za drugi.
4: Dobro.
5: Pozdravit ću puno tebe, tvoju porodicu, sve vas u radiju, moju decu, ja dva unuka, Partizansku ulicu, Rašu, Biljanu Popadić, Milicu Božić, sve, gospođu Mariju, sve koji me znaju.
4: Uh-huh.
5: I Srđo, može pesma od Vere Matović, nešto pusti po tvom izboru.
4: Može, evo, može, bit će.
5: Za mene, hvala, pozdrav.
4: Može, pozdrav, čao, čao, idu na drugu liniju, halo.
6: Trepi.
4: Čao, Dado.
6: Ja ću glasan broj 2,
4: uh-huh.
6: Ja ću postaviti moju mamu, Mara, Paju, Rašević, i koji su isli po vašem prvu gotu. E sad je pesma. Ovo je moja pesma od Šereda Marković, Ne tošite mnado vino.
4: Dobro.
6: Košimo mi pesmu, Prisati sive, šapata ive. E, baš je ta pesma.
4: Može.
6: Hvala.
4: Važi, Dado, kako ne bi mogao kad tako lepo otpevaš. Biće. Magazin će svirati za našeg Dadu, a da li imam još nekoga na liniji? Halo? Nemam, dobro. Ali ima na Facebooku. Tri za drugi, srećan rođendan mome bratu Marku sa pesmom 90% od Baje Live. To napisao Dražen Šuljak. Dobro, srećan rođendan, bit će pesma. Halo.
5: Halo, Srđo.
4: Ajmo.
5: Još jedan glas za drugi. Pozdrav Sigetu i Jasmini. Pozdrav vama u radiju, tebi, tvojoj porodici. I ako može, od Nade Obrić pesma Čuvaj me, čuvaj me.
4: Može, može.
5: Važi, čujemo se, pozdrav, čao.
4: Biće, čao, čao, idemo na drugu liniju. Halo.
7: Dobar dan.
4: Dobar dan.
7: Pozdrav vama u studiju.
4: Hvala.
7: Pozdrav svoje deci. Pozdrav Branki.
4: Dobro.
7: I glasat ću za drugi.
4: Može.
7: I pjesma Ajmo od Krenćemo Čane pa dalje dok stignemo.
4: Dobro. Može.
7: Jedno nešto novo.
4: Nešto novo Čane naći ćemo. Da. Važi, bit će.
7: Važi, okej.
4: Okej, pozdrav, prijatno.

0: Halo, ništa. Zbog druge su... Okej, Branislav Čiča kaže drugi. Tvoje oči... Kunujem te stranče, može? A Milica Božić, tri za drugi. Pozdrav vama i Lonki Branki Bilji, pesma Nisi me na putu našao. Može i to. Prsten moj, kad si srce dao njoj... Zar... Halo...
1: Potređo, još jedan glas za drugi.
0: Dobro.
1: Uzvraćam pozdrav Milji i ako može za nas dve pesma, dođite mi unučići moji.
0: Može.
1: Važi, hvala, pozdrav, čujemo.
0: Hvala, čao, čao. Idemo druga linija, halo.
2: Halo.
0: Ajde.
2: Hvala, Branki, na pjesmi.
0: Dobro.
2: A ja ću za drugi glasati.
0: Može.
2: Ići ćemo odane bez kuće. Kad imam ja dam, kad nemam ja prosim.
0: Dobro.
2: Jer ima tako, to je ta pjesma neka.
0: Ima, sve sam stekla sama se zove pesma. Može.
2: Ma da, dobro. Može. Ja sam se stekla sve.
0: E da, dobro, važi. Pozdrav vama, šaljemo lepim. Da sam za bo... Vićeva pesma, mi slušamo upravo predlog za koji ste glasali. Kunem te stranče, Bane Bojanić. Halo.
3: Halo, lepi.
0: Evo nam dade opet.
3: Peske.
0: Ajde.
3: Ovako. Ja ću glasam broj dva. Ajde, sad stavi pesmu, doći unučići mojim.
0: Dobro.
3: Ja ću postaviti glasku po Padiš, koji ćemo mi pesmu. Ajde, vaš je od Toma Sredaković, eh, Branka, Branka.
0: Može.
3: A se sada.
0: Može, Dado, čao, halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Pozdrav vama i svim slušaocima Radio Borova. Pozdrav. Alam.
0: Halo. E, nešto nam se prekinulo. Ne znamo, nazvat ćete vi nas opet. Eto, nešto nam je i problem. Halo.
4: Halo.
0: E, da, nešto nam se prekinulo, da.
4: Pozdrav vama.
0: Hvala.
4: U studiju i svim slušaocima Radio Borova. Glasam za drugi. Pozdravljam. Dobro. Branku Agić i sve naše koji su... daleko širom svijeta.
0: Dobro.
4: Sa pjesmom Reci mi sada od Sinana Sakića.
0: Može.
4: Prijatno.
0: Može, hvala. Prijatno, hvala, prijatno. Halo.
2: Halo.
0: Idemo
2: za
0: dalje.
2: Za drugi.
0: Dobro.
2: Za drugi i pjesma od Snježane Đurišić.
0: Koja?
2: Kuća kvečena u belo.
0: Može. Može, važi, evo ga, piše mi kuće male, bit će i to danas. Prepoznaju, da. Već smo na sat vremena vaših muzičkih želja, halo.
5: Dobar dan, Srđo.
0: Dobar dan.
5: Ja ću glasati za drugi. Pozdravit ću puno Dadu, uzvraćam mu pozdrave i pusti za njega nešto od Topalka.
0: Može.
5: Može, važi, pozdrav, čao.
0: Može, čao, čao. Ajmo dalje, halo.
2: Ajmo za drugi.
0: Može.
2: I pjesma 72 dana.
0: Može i to, važi, bit će, može, pozdrav. Što noćas ljubiš moje jedino. Ja želim nam peva Bane Bojanić, Kunem te stranče, tri za prvi, pozdrav vama, pesma Oras Cvjeta Jelić nam to pisala, može i to, bit će. Kunem

0: Prelazimo mi na treći predlog Maja Marijana i pesma Bio mi je dobar drug. Idemo dalje. Halo.
1: Ajmo za drugi.
0: Drugi, može.
1: I pjesma Sirota se malo volim da živi.
0: Dobro, može, može, važi. Biće, biće, važi. Pozdrav.
2: Da ga volim beskrajno, makar samo jedan.
0: Deset časova i devet minuta, mi smo u hitu dana Radio Borova. Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Još jedan put drugi glas.
0: Dobro.
3: I pjesmu od Miloša Bojanića, Ako može, Miljo Miljana. I
0: kako ne bi moglo?
3: Sve svoje najmilije, moju čerku Miljanu iz Trpinje i sve koji me slušaju.
0: Može, može.
3: I pozdrav za dalje.
0: Hvala vama na pozivu, pozdrav vama, pozdrav Trpinje, pozdrav dalje. Halo?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Pozdrav iz Bobote.
0: Evo i Bobote.
4: Jeste.
0: Dobro.
4: I ja ću za treći predlog.
0: Dobro.
4: Pjesma neka bude, stani da se pozdravimo.
0: Dobro.
4: Pozdrav vama u radiju i svim slušalcima i glasačima.
0: Može.
4: Nadam se da ću još uspjeti.
0: Pa kako nećemo uspjeti, hvala Bogu da ćete uspjeti. Može, pozdrav vama, idemo dalje, 10 časova, 10 minuta. Halo, ništa. Halo.
1: Halo, za drugi. I pjesma Njive.
0: Njive, tužne njive.
1: Da.
0: Dobro, može, evo ga, našao sam, bit će, pozdrav vama, moramo na drugu liniju, halo.
4: Evo ga.
0: Evo, Bobote, ponovo.
4: Eto, da, da, Bobota, nek se čuje.
0: Neka.
4: Glas isto za Maju.
0: Maju, dobro.
4: A sad pozdravljam moje drugarice Milicu Bilju, Branku Popadić, Jetru Biljinu i... Teta Bosu, ne čuje se, mora će nazvati.
0: Dobro.
4: A sad, Milan Babić, Ako me ostaviš.
0: Može.
4: Jel' tako?
0: Jeste, može, može.
4: Inače, otpjevo.
0: Biće, biće.
4: Hvala, prijatno.
0: Hvala vama, pozdrav, prijatno. Gdje smo mi stali na Facebooku? Kod Đurđice Bačić smo stali. Tri za drugi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova. Najveći pozdrav vrednim curama udruženja God. Ako može, pesma Nema više violina. Ili ti nema više fijakera. Ja mislim da je to to. Može, pozdrav curama, pozdrav vama. Idemo dalje i dalje smo u hitu dana Radio Borova. Halo.
5: Dobar dan, Srđo.
0: Dobar dan.
5: Ja moram da nazovem, evo ja uzvraćam pozdrav teta Steki, glasam za drugi i ako može za mene i za teta Steku pesma Rastanka se našeg seća Miroslav Ilić.
0: Može.
5: Važi, hvala, pozdrav, čao,
0: pozdrav,
5: čao.
0: Pozdrav, čao, čao, idemo dalje, halo.
3: Halo, za drugi prijedlog.
0: Može, može.
3: Pozdravljam Trpinju dalj i pjesma od Vesne Zmijanac, Malo po malo.
0: Može.
3: Prijatno i hvala.
0: Može, prijatno i vama, hvala, pozdrav. Biće ova pesma, mi smo krenuli iz početka, zašto nosiš prsten moje, pita nas Mira Škorić. Halo.
4: Halo, evo mene ponovo. Glas za Maju Marijanu.
0: Dobro.
4: I pozdravljam sve slušaoce, vjerne posebno.
0: Da.
4: Koji se redovito javljaju, slušaju. I sad pjesma Milanče. Milanče, ti živi negdje daleko.
0: Može.
4: Tako.
0: Može.
4: Nadam se ja da će još uspjeti.
0: Ma naravno, može, može, važi, samo polako i bit će sve okej. Okay. Ajmo dalje, ti živiš negdje daleko, Milanče, Bože, ide na listu. A Snežana Divić, 3 za treći, pozzzzzzz, i vama. Branko Popović Manojlović, 3 za drugi, pozdravljam na Državnom radiju Borova, ako može, žena od čelika, može i to bit će. Halo.
4: Evo, poslušali mene.
0: Evo, da, da.
4: Da, da. Za Maju Marijanu. I, da, Miroslav Ilić. Srce moje, dobro nisi stalo.
0: U, može, može.
4: puno pozdrava, sve najbolje, ako se ne čujemo.
0: Hvala, hvala, pozdrav, prijatno, bit će i Miroslav Ilić, ova lepa pesma. A tri za prvi kaže Jasmin Imsirović, lep pozdrav ekipi Borova radija, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije, svima koji danas slave Bajram, čestitam i ako može, pjesma od Safeta, ko se jednom napije vode sa baš čaršije. Može, bit će ova pesma, evo svi koji slavite Bajram, čestitamo. Halo.
1: Halo, za drugi. Za drugi, dok smikla sam koja je pjesma, pa sam već zaboravila.
0: Dobro.
1: Ajmo mi očane, kuća stara, ko se
0: može.
1: Sad otvara.
0: Može, može, važi, bit će prijatno, pozdrav.

0: Halo.
1: Halo, ide da me.
0: Da.
1: Za Maju Marijanu.
0: Uh-huh.
1: A sad ćemo mi našeg Lalića i malo ono veselo, šumari, nemojte smetati.
0: Dobro.
1: Eto, prijatno.
0: Može. Prijatno, pozdrav vama, druga linija. Halo.
2: Halo, za drugi prijedlog, pozdravljam Branku Agić,
0: aha,
2: pozdravljam sve slušaoce Radio Borova, nek su živi i zdravi, i s pjesmom od Halida Bešlića, ono žena na proplanku, beli bagrem, tak nešto.
0: Znam, može, bit će.
2: Eto, hvala, pozdrav
0: može,
2: i vam.
0: Može, pozdrav, prijatno.

0: Slušamo Baneta Bojanića i pesmu Kunem te stranče. A kaže, glas za prvi, rok i pola veka, to kaže naš drug Rašo, može. I ponovo Rašo za drugi, Snežana Đurišić, nedaleko od reke Rasine, a kao i svakog dana naš Rašo bira pesme. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Odnosno da sam vam dobro.
0: Evo, dobili ste, da.
1: Da vam se zahvalim jučer za Tuneta. I još danas, nekada pod bagremom belim od Tuneta.
0: Aha, može.
1: Ma znam da može. Puno vam hvala.
0: Nema na čemu.
1: I ne znate šta mi znači to društvo. Hvala.
0: Drago nam je ako je tako. Hvala vama. Halo.
2: Hvala.
0: Ajde.
2: Ne, danas dobro krenilo.
0: Boga mi.
2: Znači, jeste. Još jedan put da dam prostora malo i drugima za Maju Marijanu i mojoj drugarici Nici Milici da otpjeva pjesma.
0: Može.
2: Pozdrav, sve najbolje.
0: Važi, pozdrav, prijatno. Srećna sa njim, da moja voljena drugoga ima i da je srećna sa njim. A tu nam je i Ivan Dukić koji kaže tri za prvi, Bajaga, Plavi Safir. Biće i Plavi Safir, halo.
3: Dobar dan. Ja sam zaboravila glasati.
0: Ajde, recite.
3: Glasati za prvi.
0: Može.
3: I sad ponovo glasam za prvi.
0: Može.
3: I od Gabi Novak, vino i gitara.
0: Može.
3: Mnogo vam hvala.
0: Nema na čemu, pozdrav vama, hvala što se s tome slušate. Halo.
4: Dan, Srđo.
0: Ćao.
4: Još jedan glas za drugi.
0: Mhm. Uh-huh.
4: Pozdrav vama, pozdrav svim slušalcima, svim glasačima, te da se eki poseban pozdrav u Bobotu. I ako može, od Jelene Rozge, pesma Kraljica.
0: Može.
4: Može, svako dobro, čujemo se.
0: Pozdrav, čao. Može i Jelena Rozga, može i Plavi Safir, može i Dođite mi unučići moji, može i Ćana, može i Milanče, sve može kod nas ako je dobra pesma i ako je to vaša muzička želja. Halo.
3: Po našem običaju tri puta.
0: Tako je.
3: Glasam za prvi.
0: Može.
3: I onu ariju nebesku, to me oduševlja.
0: Dobro, može. Može i nas isto. Halo. Halo.
5: Halo, za drugi.
0: Uh-huh.
5: I ajmo mi nešto od Mehe Puzića.
0: Mehe Puzića, može i to.
5: Majko.
0: Može, bit će, važi. Eto. Pozdrav, prijatno. Bio mi je dobar drug, Maja Marijana. Naš treći predlog, iako smo već dobili pobednika, kako vidim, po glasovima, ali dobro, imam još malo vremena da se uključite u naš program i poželite neku muzičku želju. Halo.
6: Halo, za drugi predlog.
0: Za drugi.
6: I pjesma, ako može, Miljana, onog, Budi borac.
0: Može, hvala. Važe, bit će. Milomir Miljanić, može. Sava Čiplić, Sandra Mladenović, šta to radiš, Maro? Glas za treći, kaže naš drug Radovan Marinković, Rašo, iz Partizanske ulice u Borovu. Dobro, može i ova pesma, kao i svakog dana za našeg Rašu. 10 časa od 19 i po minuta. Malo smo još skupa.

Evo i tri glasa za treći predlog, kaže Nerko Moro, dobro, to znači da imamo promenu, važi. Pozdrav iz Sarajeva, pesma od Dragane Mirković, Cvetale trešnje, može i to, bit će, pozdrav vama, šaljemo za Sarajevo.

I da, evo ovako, zatvaramo glasanje za danas. Jer dobili smo pobednika, pesma Kunem te stranče, pesma koju ćemo slušati do samog kraja ove emisije. Pesma Baneta Bojanića dobila 35 vaših glasova, Maja Marijana 12, a 15 Miraš Korić i pesma Zašto nosiš prsten moj. A upravo slušamo ponovo Baneta Bojanića, pesma Kunem te stranče, novi hit Radio Borava. Ja vas lepo i srdačno pozdravljam. Boga mi ste danas bili vredni, jer danas imamo preko 2,5 sata vaših muzičkih želja, odnosno slušat ćete pesme koje ste sami odabrali, tako da imate dobar razlog da ostanete na 100.7 i da se hladite s nečim i slušate Radio Borova.

0: Reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
3: Dobar dan, u vestima u 11 časova. Povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru oglasila se gradska organizacija SDSS-a grada Vukovara. Predsjednik organizacije i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar izrazio je zabrinutost zbog mogućih posljedica koje ovakav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupno društvenu atmosferu u tom gradu.
4: Nisam nikad protiv muzike, niti sam bio, niti ću biti, ali činjenica jeste da ovakav koncert i tematika koja se vidi na i promoviše na ovom koncertu je nešto što sigurno smeta pripadnicima srpske zajednice, ali ne samo pripadnicima srpske zajednice i drugima, jer ta proustaška ikonografija i sve ostalo što se vidi je nešto što je neprihvatljivo za grad Vukovar, ali za kompletno Hrvatsko. Ono što je posebno treba naglasiti, da ovakav koncert će sigurno doprineti još za veću nestabilnost, međusobno poštovanje i uvažavanje, a na neki način imamo i dvostruke aršine, jer konačnici srpska zajednica je nedavno zamoljena da ne promoviše jednu izložbu koja je govorila o Prvom svjetskom ratu, ali samo ime izložbe je Srpkinja, i to je odmah smetalo većinskom narodu, ili barem delu većinskog naroda koji je tu izložbu video kao kategoriju nešto negativno, što je apsolutno ne može se ni usporediti kada govorimo ove dve vrste, da kažem, kulturnog događaja, ako možemo reći da je ovaj koncert kulturni događaj. Znamo i sami šta posle tog koncerta bude, znamo i sami već kroz iskustvo šta taj koncert nosi, i smatram i pre svega pozivam organizatore da još jedan put razmisle o otkazivanju ovakvog koncerta, jer sigurno neće doneti bolji zajednički život u gradu Vukovaru.
3: U Borovu je juče organizovana prva podjela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara. U vatrogasnom domu u Borovu od 9 do 13 časova podeljen je 471 paket. Korisnicima koji su se za pakete upisali u opštini Borova svaka pomoć je dobrodošla.
5: Mi smo u biti izbjeglice, razumiješ? Nama treba sve što ko da. E sad, kad neko da, dobro da. To je hrana, to treba.
6: Mnogo mi znači pomoć, kako nekad, 450 eura sa 39 godina radnog staža provedenog u Borovu, sada živim. I svaka pomoć dobro dođe, bilo u kome smislu. Nisam bila uključena zato što nisam ni znala, nisam ni podnosila to. Sve sam mislila da su to baš ono što kaže koji nemaju nikakve primanja, a pa mislila sam da nemam pravo. Prvi puta sam ovo sada podnela i evo imam pravo za to. Komšinica mi je javila, kaže, ona je išla i ona je upisala se, pa kaže, ako bude šta bude, što god bude, kaže, dobro dođe. Pa mislim, teško je sa 450 eura preživiti mjesec. A pogotovo kad se kupuje drva ili nešto, veliko ulaganje, to je jako teško preživjeti. Dižem i kredit da bi mogla otplatiti sve, da su barem za toliko godina staža, makar malo veće, da je prešlo preko 500 eura, možda bi bilo malo lakše.
3: Pravo na pakete imaju osobe starije od 65 godine, ali je mlađi od 65 godina u riziku od siromaštva i ispod praga siromaštva s mjesečnim primanjima ispod 617 evra i korisnici zajamčene minimalne naknade uz važeće rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Projekat sufinansira Europska unija, a provodi se do jula 2028. godine, saznali smo od Marije Herman iz socijalne samoposluge humanitarnog udruženja Duga.
7: To je prva podjela paketa hrane. Trenutno ovdje u Borovu imamo 471 korisnika, odaziv je dosta velik, nadamo se da će im to biti uvelike od pomoći ti paketi, te sljedeću podjelu očekujemo krajem lipnja, početkom srpnja. Imaju paketi hrane i bit će kombinacija paketa hrane i higijene.
3: Predstava Kuća Beogradskog zvezdara teatra odigrana je u ponedjeljak uveče na sceni Srpskog doma u Vukovaru. Predstava je autorski projekat Nebojše Ilića, dok režiju potpisuje Voja Brajević. Ova melanholična i duhovita drama istražuje univerzalno pitanje identiteta i pripadanja, gde je zapravo naš pravi dom.
8: Mene je zanimao taj fenomen tog stranstvovanja, ljudi koji ne žive u svojoj kući. Onda pošto smo mnogo gostovali sa pozorištima po raznim zemljama, upoznali smo puno našeg sveta i živi u inostranstvu, dosta ljudi iz dijaspore i oni su nekako čak i formalno stranci, a onda mi se učinilo da ja ne moram nigde da odem da bi se osjećao kao stranac, da je tu gde živim se stvari tom brzinom menjaju, da više ne prepoznajem ni grad, ni običaje, ni neka mesta u koje sam bio siguran, da se sve nekako ljulja i da se osjećam kao stranac, da nigde nisam otišao.
3: U središtu ove pozorišne priče su tri generacije, ćerka i otac, rastazani između mogućnosti koje nudi Toronto, vole stari život u Beogradu i seoce u Srbiji, odakle je krenula porodična istorija, a u koje ih vraća deda. Ulogu dede u predstavi tumači Branimir Brstina, ulogu oca Nebojša Ilić, a ćerke Ivana Zečević, koja je to prva profesionalna pozorišna uloga. Za tu ulogu nagrađena je u Brčkom nagradom za najbolju mladu glumicu.
2: Ona jeste mlada, jeste nesnađena, jeste u inostranstvu, ne zna gde joj je kuća, ona traži sebe, traži svoj dom, svoju sigurnost, ali je u duši slobodna i to je nešto što je predivno, ta kontra da u jednim, ajmo simbolično reći, okovima života, ona jeste slobodna i ona na kraju nađe svoju slobodu i uspe da se izbori sa nečim što nazivamo život.
3: Predstavu je organizovala Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Vukovar, saorganizator i domaćin glumcima. Bilo je zajedničko veće opštine uz podršku Srpskog doma u Vukovaru, ističe predsjednik Vukovarske prosvjete Milenko Živković.
9: Moram da kažem da je ova pozorišna predstava bila zakazana mnogo ranije, znači bila je zakazana 2025. godine, realizujemo je u ovoj godini kad su se stekli uslovi da to može da se prikaže zbog zauzetosti i glumaca, a jednim delom i zbog onih određenih problema koji smo imali u realizaciji Dana kulture Srba u Republici Hrvatskoj. Evo sada je to ovde, ali ona je došla jednostavno kao poklon građanima Vukovara, ljubiteljima pozorišta.
3: U novom izdanju emisije Hronika zajedničkog veća opština donosimo reportažu iz Trpinje, gde je obeležen dan zajedničkog veća opština uz svečanu sednicu dodelu priznanja i sportske susrete prijateljskih opština. Govorimo o porukama predsednika zajedničkog veća opština Dejana Drakulića, o položaju srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj, saradnji sa Hrvatskom i Srbijom, ali i izazovima sa kojima se institucija suočava. Donosimo i prilog sa turnira u malom fudbalu i takmičenje u gađanju glinenih golubova u Boboti, kao i pregled tema iz novog broja časopisa Izvor. Poslušajte Hroniku zajedničkog veća opština na programu Radio Borovo 12 časova i 10 minuta. Bile su ovo vesti, hvala na pažnji.
10: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
11: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano i vruće, posle podne i uveče, naročito na zapadu, uz porast na oblačenja, lokalno pljuskovi s grmljavinama, moguće i izraženi, vetar slab do umeren, severozapadni uz nestabilnost i prolazno jak, moguće i solidnim udarima. Najviša temperatura vazduha većinom od 31 do 33 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema poslednjim merenjima iznosi 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1020 milibara, relativno vlažnost vazduha 61%, smer vetra je zapadni, brzina 3 metra u sekundi. Glavno obeleže meteoroloških prilika biće vrućina praćena izraženim toplotnim opterećenjem koje u najtoplijem delu dana može ponegde u unutrašnjosti preći u kategoriji vrlo vruće. Uz pojačan vetar u poslepodnevnim časovima, naročito u centralnoj i gorskoj Hrvatskoj, meteoropate se mogu žaliti na umor, manjak energije, slabost i glavobolju. Hroničnim bolesnicima, naročito bolesnicima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se da izbjegavaju napore. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti, a prilikom izlazaka na otvoreno preporučuje se zaštita od vrlo visokog UV indeksa.
12: A sada jedan mali EPP
13: reklame.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
15: rakinski ulošci, pele,
14: 11,27 €, najam stana
15: 7,99 €.
16: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
15: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
17: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
18: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
19: Sučević Company.
17: Jelen pivo. Zov prijatelja.
20: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
21: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
20: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
21: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
20: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
21: Čvorkovac, dalj.
15: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
22: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini
23: sretnim. Marketing program Radio Borovar.

Braću Baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde Baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Hajde Kaljinu sad spusti malo nije.

0: Radio. Borovo.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.
3: Informator.
4: Dobar dan u informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na otvaranje izložbe Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Program će biti održan u četvrtak 28. maja s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru u Osijeku na adresi Jovana Gojkovića 21. Biljke su oduvek imale izraženu ulogu u religijskom životu mnogih naroda, a čovjek je u vegetativnom ciklusu prepoznavao ideju kosmičkog obnavljanja. Zapažena uloga bilja prisutna je i u narodnoj religiji Srba, odnosno u godišnjem i životnom ciklusu narodnih običaja. Uvodno predavanje o bilju koje je odabrano za ovu fazu izložbe održat će Veljko Maksić, autor izložbe, navode u pozivu organizatori. Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na predstavu To kad uvati ne pušta Zvezdara teatra, koja će biti odigrana utorak 2. juna s početkom u 19 časova i 30 minuta u velikoj dvorani Srpskog doma. U komediji igraju Milutin Mima Karadžić i Nela Mihajlović po tekstu Miodraga Karadžića i u režiji Milana Karadžića. Ulaz je slobodan uz obaveznu prethodnu rezervaciju karata na broj telefona Svetlane 099-30-5241. A mogu se preuzeti u Srpskom domu u četvrtak i petak od 9 do 15.30 časova. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tioslavu koji je posljednji stanovnik sela Ajduci, negde u podnožju planine Bukolje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelu i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tioslav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098-165-4187. U organizaciji udruženja Vukovar Basket u sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posetioce očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaj prilagođeni porodičnom druženju. Nedelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju jer je Vukovar Basket službena stanica Supersport Cro 3x3 tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator. Informator.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovac.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

sahranjen je na groblju Tihvin pri manastiru Aleksandar Nevski u Sankt Peterburgu u Rusiji. Procenjuje se da je 40.000 ljudi prisustvovalo njegovoj sahrani, mahom omladina i studenti, a sam se pogreb pretvorio u demonstracije protiv carizma, uprkos Piščevom nedvosmislenom stavu prema celom tom pitanju. Takva počast odavana je jedino telima preminulih ruskih careva. Na njegovom nadgrobnom spomeniku piše: "Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenično, padnuvši na zemlju, ne umre, onda jedno ostane. Ako li umre, mnogo roda rodi." Što je epigraf njegovog posljednjeg romana, Braća Karamazovi. Poštovani slušaoci, ovo je bio još jedan spomenar Radio Borova. Tekst čitala i uredila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala vam na pažnji.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakinski ulož, spele,
6: 11,27 €,
7: najam stana
6: 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: U Boso trgovinama potražite jogurt Dukat tekući kilogram 2,10 €, kava Gloria Mljevena 175 grama 3,49 €.
11: Program Radio Borova.
12: Hit dana Radio Borova.

Istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otiš

0: Slušate najbolji radio, Radio Borovo, svakog dana, samo za vas, non stop 24 časa.
1: Na tebe mislim non stop.
0: Da, Radio Borovo na 100,7 FM stereo.

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 megaherca FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za
4: informator.
3: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
4: u informatoru.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
4: Tu je informator.
3: Informator.
4: Informator.
5: Dobar dan u informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na otvaranje izložbe Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Program će biti održan u četvrtak 28. maja s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru u Osijeku na adresi Jovana Gojkovića 21. Biljke su oduvek imale izraženu ulogu u religijskom životu mnogih naroda, a čovjek je u vegetativnom ciklusu prepoznavao ideju kosmičkog obnavljanja. Zapažena uloga bilja prisutna je i u narodnoj religiji i Srba, odnosno u godišnjem i životnom ciklusu narodnih običaja. Uvodno predavanje o bilju, koje je odabrano za ovu fazu izložbe, održat će Veljko Maksić, autor izložbe, navode u pozivu organizatori. Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na predstavu To kad uvati ne pušta Zvezdara teatra, koja će biti odigrana utorak 2. juna s početkom u 19 časova i 30 minuta u Velikoj dvorani Srpskog doma. U komediji igraju Milutin Mima Karadžić i Nela Mihajlović po tekstu Miodraga Karadžića i u režiji Milana Karadžića. Ulaz je slobodan uz obaveznu prethodnu rezervaciju karata na broj telefona Svetlane 099-30-5241. A mogu se preuzeti u Srpskom domu u četvrtak i petak od 9 do 15.30 časova. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tioslavu, koji je posljednji stanovnik sela Ajduci, negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tioslav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098-165-4187. U organizaciji Udruženja Vukovar Basket u Sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posetioci očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaj prilagođeni porodičnom druženju. Nedelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona, koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju, jer je Vukovar Basket službena stanica Supersport Cro 3x3 tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2.500 evra, za drugo mjesto 1.300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
4: Tu je informator. Informator. Informator.
6: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
7: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je još jedan muzički poster na talasu Radio Borova. Danas u emisiji slušamo pesme i donosimo detalje vezane uz biografiju Slobodana Veljkovića Cobija, jednog od najboljih autora, producenata popularne muzike. Slobodan Veljković Cobi se muzičkom produkcijom bavi već 10 godina. Njegov potpis stoji iza hitova kao što su Ideš za Kanadu, Konkretno i Habibi. Radio je sa svima od Elitnih odreda preko Sare Jo do Stoje. On je bio relativno nepoznat javnosti sve dok na svoje bitove nije stavio potpis Cobi, jesi ti radio traku. Sad skoro da ne postoji fan mainstream muzike koji ne zna njegovo ime. Cobi je rodom iz Prokuplja, odrastao je na jugu, a u Beograd došao preko Relje iz grupe VIP, sa kojim je radio muziku za reklame, muziku za druge repere, prodavali su nekim nepoznatim reperima u Americi muziku, a sam je naučio da je pravi. Ceo život je nešto radio sa muzikom jer mu je otac bio nastavnik u jednoj osnovnoj muzičkoj školi u Prokuplju, ali je pritom radio i svadbe. Pokupio sam pola od svadbi, pola od škola, tako da sam došao na taj neki nivo. Zanimala me je produkcija sa zapada. Ubacio sam pola narodnjake, pola tu zapadnjašku kulturu i to je to, kaže Cobi.

0: muzički poster.
1: Cobi je u svojim intervju novinaru ispričao priču oko poznate fraze Cobi, jesi ti radio traku. To je neka priča sa mojom devojkom, hteo sam da stavim watermark. To rade svi koji žele da im se čuje ime, da ostaju upamćeni. Ona je bila kod kuće i ja sam bio u fazonu, daj molim te kaži nešto da bi mogao da stavim na svoje bitove. Ona mi je poslala bukvalno 20 klipova, sve kao sprdnju. Ja sam uzeo iz tih 20 klipova i sve kao šta mi treba i spojio u jedan. Ona je bila Cobe pre nego što smo se upoznali i tako sam ja postao Cobi. Ja samo živim za svoj posao, ja najbolje pravim muziku ovde u Srbiji i mislim da bi bilo nepravedno da neko ko se prezentuje preko moje matrice i instrumentala dobije sve bodove od publike. Znaš, ti se trudiš da isplivaš, a uvek si osoba iza. Dobar mi je osjećaj kada ljudi znaju da sam zaslužan za 70% pesama nekih izvođača, govori Cobi.

Na pitanje novinara sa kim najviše voli da sarađuje, Cobi odgovara: Rasta je odličan, čim on otpeva tu melodijsku liniju, ja znam šta ću da uradim. Sa Bubom Corellijom i Đalom Bratom nisam baš radio. Snimao sam Đalu jednom, ali to je bilo posle After Aftera i tako da nije bilo baš produktivno. U suštini, sa Rastom mi je najbolje. Zanimljiva je i Mimi Mercedes, ona ima svoju priču, to je pravi rep ovdašnjeg vremena. Ona priča svoje iskustvo, svoje dešavanja. Njeni tekstovi ne koketiraju s masom. Ja pišem i tekstove, ali na primjer sa tekstovima koketiram, ali sa muzikom sam to ja. Ona je straight rapper, bukvalno Brooklyn 2017. To je skroz super. Po meni to nije isplativa muzika, jeste u Srbiji, ali trebaš da prodaš sebe i u inostranstvu globalno. To je cela poenta, da prodaš sebe, odgovara Cobi.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Hit do hita na 100,7.
1: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
2: daj da spojimo lepo i korisno.
1: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
3: Halo?
4: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
5: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravo Poslovne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na otvaranje izložbe Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Program će biti održan u četvrtak 28. maja s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru u Osijeku na adresi Jovana Gojkovića 21. Biljke su oduvek imale izraženu ulogu u religijskom životu mnogih naroda, a čovjek je u vegetativnom ciklusu prepoznavao ideju kosmičkog obnavljanja. Zapažena uloga bilja prisutna je i u narodnoj religiji i Srba, odnosno u godišnjem i životnom ciklusu narodnih običaja. Uvodno predavanje o bilju, koje je odabrano za ovu fazu izložbe, održat će Veljko Maksić, autor izložbe, navode u pozivu organizatori. Iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na predstavu To kad uvati ne pušta Zvezdara teatra, koja će biti odigrana utorak 2. juna s početkom u 19 časova i 30 minuta u velikoj dvorani Srpskog doma. U komediji igraju Milutin Mima Karadžić i Nela Mihajlović po tekstu Miodraga Karadžića i u režiji Milana Karadžića. Ulaz je slobodan uz obaveznu prethodnu rezervaciju karata na broj telefona Svetlane 099-30-5241. A mogu se preuzeti u Srpskom domu u četvrtak i petak od 9 do 15.30 časova. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tioslavu, koji je posljednji stanovnik sela Ajduci, negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelu i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tioslav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098-165-4187. U organizaciji Udruženja Vukovar Basket u Sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posetioce očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaj prilagođeni porodičnom druženju. Nedelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona, koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju, jer je Vukovar Basket službena stanica Supersport Cro 3x3 tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu, koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2.500 evra, za drugo mesto 1.300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098-718-630. Čuli ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

Viktorini vodopadi, dim koji grmi. Ovo nije samo najveća atrakcija Zimbabvea, već jedna od 7 svetskih čuda prirode. Narod Mokololo ih je nazvao Mosioatinija, što u prevodu znači dim koji grmi. To je naziv savršen jer se vodena magla uzdiže i do 400 metara uvis, pa izgleda kao da šuma gori, dok se zaglušujuća buka vode čuje kilometrima daleko. Vodopadi su široki, neverovatni, 1708 metara, što ih čini najdužom zavesom od vode na svetu. Svakog minuta preko ivice Ambisa u duboki klanac reke Zambezi surova se preko 500 miliona litara vode. Zimbabve je jedno od retkih mesta na svetu gde možete doživeti mesečevu dugu. Kada je pun mesec, svetlo se prelama kroz vodenu maglu vodopada, stvarajući noćnu dugu koja deluje nestvarno i magično.

Nacionalni park Manapuls, dragulj pod zaštitom UNESCO-a, poznat po svojoj netaknutoj lepoti. Reka Zambezi, gde usporava i pravi četiri velika jezera ovde. Predeo je ispunjen šumama mahagonija i divlji smokvi. Manapuls je jedno od retkih mesta gde je dozvoljeno pešačenje kroz park bez pratioca, jer je vidljivost dosta dobra. Čuveni su slonovi koji se ovde propinju na zadnje noge kako bi dohvatili najviše grane drveća, što je prizor koji nećete videti nigde dalje. Nacionalni park Matob, mistične stene. Ovo je mesto gde se susreću priroda i duhovnost. Park je prepun ogromnih granitnih stena koje su hiljadama godina erodirale i sada stoje jedna na drugoj u neverovatnoj ravnoteži, prkoseći gravitaciji. Pećine u ovim stenama kriju hiljade crteža drevnih bušmana. Ovde se nalazi grob Cecila Rhodesa, po kome država nekada nosila ime Rodezija, na mestu koje se zove Pogled na svet, odakle se pruža beskran pogled na kamene vrhove. Jezero Kariba, najveće veštačko jezero. Kariba je Afričko more. Nastalo je pregrađivanjem reke Zambezi ogromnom branom. Poznato je po sablasno lepim prizorima, stabla drveća koja su potopljena pre pola veka i dalje vire iz vode kao sivi kosturi.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
0: Gošća emisije Portreti Radio Borova danas je Milica Šarčević-Tunjić, profesorka srpskog jezika i književnosti i koautorka knjige Prikupljena nematerijalna kulturna baština opštine Negoslavci. Dobar dan i dobro vam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Knjiga je objavljena 2020. godine u izdanju Zajedničkog veća opština. Pored vas autori su Nebojša Vidović i Veljko Maksić. To je bila i tema vašeg master rada. Podsjetimo naše slušalce šta donosi ovo vredno izdanje i šta je bio vaš doprinos kao koautora.
2: Ovo vredno izdanje donosi prikupljenu nematerijalnu kulturnu baštinu. Profesor Vidović se više bavio istorijatom sela. Kolega Veljko Maksić, on je obrađivao običaje koji se odvijaju tokom Vaskrsa i Božića, a moj deo je bio da prikupim običaje i verovanja prilikom rođenja i tokom odrastanja dece.
0: Od običaja igara specifičnih za Negoslavce obrađene su božićno jahanje, vaskršnje jaja, litijena polja i deo o rođenju i vaspitanju. Iz kojih izvora ste crpili građu za ovu knjigu u delu u kojem ste se vi bavili?
2: U delu kojem sam se ja bavila, građu sam crpila isključivo iz razgovora sa starosedelačkim stanovništvom. Nekako oni su mi najverodostojniji bili to da ispričaju. Nažalost, kada sam i uzimala ovu temu za master rad, mentorka me je upozorila da o tome niko nije pisao i pitala se kako ću se snaći i da li ja imam dovoljno ljudi sa kojima bih mogla da provedem razgovor, na što sam ja potvrdno odgovorila. Ta knjiga, odnosno taj moj deo o rođenju i vaspitanju je proširen na master rad. Naravno, nisu tu sad u master radu nisu samo uključeni stanovnici Negoslavaca, nego su tu uključeni i stanovnici Bijelog brda, Dalja, Borova, Bršadina, Bobote i sva ova naša okolina Vukovara.
0: Što je u tom radu predstavljalo najveći izazov?
2: Najveći izazov je meni bila jedna situacija. Ja naravno uvijek pripremim pitanja za svoje sagovornike i nosim diktafon sa sobom i naravno pitam sagovornika da li imam dozvolu da ga snimam. Jedan od sagovornika je rekao: ne, ja ću tebi diktirati. I tako sam ja od 2 sata posle podne do 9 naveče sedela u kući i meni je osoba diktirala. To mi je bilo onako najizazovnije. Neki od izazova su recimo bili kada se ne poklope neke činjenice, kada jedan sagovornik kaže jednu informaciju, recimo da se nešto radilo petkom, a drugi sagovornik kaže to se radilo, ne znam, četvrtkom i sada smo mi u raskoraku i traži drugu, treću osobu ko će ti šta potvrditi, kako je šta bilo, da bismo došli jel, do neke istine. I naravno, ne želi svako da da ni fotografije svoje, onda ja kažem samo da ću ih tu na licu mesta skenirati svojim telefonom, da ih neću oštetiti. Naravno, sve to popraćeno njihovim potpisom, saglasnošću da pristaju da se materijal iskoristi u svrhu master rada ili u tom slučaju u svrhu knjige, da neće biti zloupotrebljeno i slično.
0: I kakve su reakcije meštana Negoslavaca nakon objavljivanja ove knjige?
2: Prilično pozitivne su reakcije bile. Imali smo čak i promociju i u Negoslavcima i u Vukovaru i sjećam se da je odaziv bio prilično dobar. I nekako su svi to slušali sa nekom nostalgijom jer su se sjećali na koji način su se igrali tih mesta u ritu gde su oni, ne znam, čuvali stoku, kako su se igrali tamo i sa sagovornicima, a i na promociji je bilo onako baš prizivali su neko vrijeme negdje duboko u sebi.
0: Narodni običaji verovanja utkani su u živote svih nas od rođenja pa do smrti. Pa da krenemo od početka, onih najlepših običaja možemo reći koji prate rođenje deteta i krštenje.
2: Kada familija jel sazna da je žena u blagoslovenom stanju, naravno tad nije bilo ultrazvuka da mi saznamo da li će na svet doći dečak ili devojčica, pa su onda smišljali načine na koje bi mogli oni saznati ko će se roditi, da li će se roditi dečak ili devojčica. Recimo, ispod sedalice podmeste ženi na jedno mesto nož, a na drugu neku stolicu makaze. I onda gledaju gde će ona da sedne, na koju od te dve stolice. Ukoliko sedne na stolicu ispod koje su makaze, bit će devojčica, a ukoliko sedne na onu drugu stolicu na kojoj je nož, bit će dečak. Tako su oni predviđali da li će na porodicu doći dečak ili devojčica. Pa kad se dete rodi, pa sam taj period babinja, čuvenih onih 40 dana, kod nas je uvek tih 40 dana za bilo šta, bilo to lepo ili ružno, uvek nas prati 40 dana i uvek nas prati belo platno kroz ceo život. Od rođenja kad nas poviju u beli čaršaf, jel, tada kad su se porađali kod kuće, pa na krštenju dobijamo belo platno, pa na venčanju, pa kad se mlada stere platno, belo je platno i na samom kraju života telo ide u belo platno. Imamo i pogaču, generalno hleb prati isto kao i belo platno, prati ceo naš život. Imamo pogaču na rođenju koju majka donosi svojoj ćerki koja se porodila, povojnica takozvana. Imamo pogaču i na krštenju, zapravo na krštenje se nosi tri pogače. Jedna se nosi kada se ide kod kuma da ga se pita da li je voljan da krsti dete, da li bi bio kum. Druga se ostavlja svešteniku i treća se u crkvi načinje nakon krštenja da se posluže prisutni. I to nisu ove pogače kao hleb, nego su to slatke pogače. Kod nas se pravi recimo sa grožđicama unutra i odgore se stavi onaj sneg od belanjaka. To je na krštenju. Na rođenju je još zanimljivo da muškarci nemaju pristup, ne dolaze uopšte. Žena se odvaja, tada su se žene odvajale u vajate van kuće. Tu dolazi babica, priprema sve što je potrebno. Ona je naravno bila obučena nekako, na neki način, ne znam kako su to. Da li je verovatno bila neka škola tada ili verujem da dosta toga i priroda sama po sebi odradi. Kada se dete rodi, okupaju ga. E sad, u nekim krajevima kažu da se specijalne neke travke stavljaju u tu vodu, da se dete okupa, ukoliko je sezona ivanjskog cveća, da se stavlja i ivanjsko cveće, čak i pod čaršaf na kojem se žena porađa i u vodicu da kad se beba okupa. Tih 40 dana žena je zaštićena u isto belim čaršafima oko nje i nikako nije bila na direktnom ulazu u kuću, nego je nekako bila više sa strane da ne bi neko čim uđe u taj dom direktno gledao u nju. Veoma se vodilo računa o tome da urok nekog ne stigne. I samo smo se svi plašili uroka nekog, pa se vezivao i crveni končić detetu oko ruke. Kažem, žena se sklanjala sa strane u sobi, nije bila direktno na pogledu čim se uđe i prva koja treba da dođe, ženi koja se porodila, je njena majka, da joj donese luk, treba da joj donese vina crvenoga da bi povratila snagu, jer žene nisu nekad ležale mjesec dana da bi se oporavile, nego ona tu neko vrijeme kratko leži i idemo dalje, bašta čeka, njiva čeka, stoka čeka i onda bi bake ostajale kod kuće jer žena se smatra se da se ona poravila, ona mora da radi. Nažalost, tako je bilo.
0: Koja su verovanja vezana za određena znamenja i belege deteta na rođenju?
2: Kažu, ako dete na glavi ima jedan onaj što mi kažemo zvrk, kaže jednom će se ženiti, već to bake predviđaju, njemu jadno tek se rodilo, ali one znaju. Ako ima dva zvrka, ženit će se dva puta. Ako porodica želi da dete ima dobar glas, da lepo peva, onda se u selu nađe jedna osoba sa lijepim glasom, uzme vode u svoja usta i detetu sipa tu vodu iz svojih usta u detetova usta. I isto tako se moglo, ukoliko dete ne priča dugo, da se uzme zvono sa goveda, u zvono se sipa voda i treba se dati detetu da pije iz tog zvona vode da bi progovorilo. To su neka, eto, verovanja.
0: Kada je bilo obavljeno krštenje?
2: Krštenje se obavljalo 40. dan po rođenju. Dete nose u crkvu baka i kum ili kuma. Roditelje se nije pitalo ništa. Nije se roditelje pitalo kako će se dete zvati, to je odlučivao kum. Kum obavlja čin krštenja, jel, kupuje krsnicu, peškir koji se daje detetu, plaća krštenje, a za to vreme majka ostaje kod kuće i, recimo, ukoliko je to devojčica, ukoliko se devojčica krsti, majka uzima u svojoj sobi i nešto veze ili novac iz ruke u ruku prebacuje da bi dete bilo napredno. Isto tako, ako je dečak, otac odlazi nešto možda da zakuca, da zašarafi, da bi bilo dobar majstor. Roditelji, kažem, ostajali su kod kuće, naročito majka, s tim da majka, kada prođe tih 40 dana, dogovara se sa sveštenikom da joj pre ulaska u sveti hram očita molitvu da bi ona ponovo kao čista mogla da uđe u hram i sluša liturgije, pričešćuje se i tako dalje.
0: Na koji način su naši preci vaspitavali svoju decu?
2: Kažem, više su ostajali sa bakama i dedama kod kuće jer su roditelji bili ti koji su išli na njivu. E sad, kad dođe period da zagusti posao i svi idu na njivu, pakuju se i deca i odlaze na njivu. Nema tu sad da njih se ostavlja kod dadilje ili u vrtiću, kakav vrtić, toga nije bilo, baba je bila vrtić. Ili, recimo, znalo se, ukoliko povedu decu na njivu, pa, kako kažu bake, ispod platona im je hladovina, pa oni tu leže, igraju se ili šta već rade. Kad već malo porastu, kad su mogli ostati sami čuvati kuću, oni su imali svoje obaveze, da li da počiste dvorište trem, da namire stoku, da daju pilićima vode, da jedu. Puno ranije su dobijali obaveze nego današnja deca i bili su zreli dosta. Nije mogla da se desi greška da oni nešto od svog zadatka ne ispune, jer ukoliko roditelji kad se vrate sa njive vide da nešto nije napravljeno, mislim, oni su znali što njih čeka tada. Kaže se, batina iz raja izašla. To je bila njihova vaspitna mera, pedagoška.
0: Postoje li neki običaji koji su vezani za polazak u školu deteta?
2: Postoje. Kada dete treba da krene u školu, radi se postupaonica. To je čak jedan običaj koji je opisan i u autobiografiji Branislava Nušića. Postupaonica je običaj u kojem se, jel, napravi se pogača i na nju se stavi se novac, olovke, jedna olovka, jel, pa može da se stavi čekić, neki šaraf, nešto, zavisi da li u pitanju polazak dečaka ili devojčice, ručni rad, vez, jel, i onda se ta pogača lomi, pa šta sad dete odlomi, to će biti. Ako uzme olovku, bit će dobar đak, novac, bit će napredan. Ako dečak potegne za čekićem, bit će dobar majstor, devojčica za vez, bit će spretna sa rukama u tom vezu. I sličan običaj je i običaj letenja, koji se obavljao kod nas. Sjećam se da mi je mama rekla da je ona bila na letenju kod jedne devojčice u komšiluku u Bršadinu. Moja mama je 64. godište, znači da je to moglo biti 70. godina. Letenje je običaj kada dete prohodava, Na dvorište te se prostre ćilim, pozovu se deca iz komšiluka, majka pravi pogaču koja se premazuje medom i dva deteta starija, to dete koje se leti drže ispod miške i pronose ga tri kruga oko tog ćilima, a na ćilimu su ili oko ćilima da li je plug neki stavljen. Opet kažem, uvek sve zavisi da li se leti dečak ili devojčica. Uvek za devojčicu kad se stavljalo može biti olovka, može biti ručni rad, šerpa varjača, dečak, nešto što bi muški radili, kažem čekić, raonik onaj ili nešto. I šta dete jel prvo uhvati, to će on biti u životu, to prognoziraju da će biti. I nakon tri kruga kod tog ćilima na dvorištu kad dete pronesu, pusti se dete da te prve svoje nesigurne koračiće uputi ka jednom od predmeta i za koji se uhvati, eto kažem, to će biti. To je tek kad prohodava, kad roditelji vide da su tu neki koračići već nesigurni, onda se radi letenje.
0: Kakve su igre bile zastupljene u detinjstvu tih naših predaka?
2: Igre koje su bile tada zastupljene bile su prilično kreativne. To moram da kažem pre svega, mi danas, odnosno današnja deca, imaju tablet, telefon, računar i samo uključe tu igricu i oni nešto tu tipkaju, vrte se i to je to. Tadašnja deca nisu to imala i morala su koristiti svoje glavice da bi smislila igru, da bi napravila rekvizite za tu igru. Lutkice se nisu kupovale u prodavnicama, jer ih nije tada toliko ni bilo. Lutkice su oni pravili recimo od metle korovače. Nađu neku, kako to ono kažu, babe, tronoška. Da budu noge, ruke je druga, zavežu to vunom, natrpaju dali slamom iznutra. Obično su od krojačica uzimale one reslove što njima ostanu, to naprave od delce i one imaju lutku svoju. Pa su pravili topove od blata. Naprave kuglu, izbuše sredinu i onda udare o beton pa se čuje kao top, kao pljas topova, pa su, ne znam, kasnije već u nekim godinama 80-ih, 70-ih igrali su se indijanaca, šabelabe su se igrali, šabelabe koji moj drug, kao nekad mi kad smo igrali daj care vojske, jel, onda uzimaju o jednog drugara iz druge ekipe pa se opet našetavaju, pa kokošije šetnje, bukvalno kokošije, znači niko tu ništa ne radi, samo se šetaju gore dole. Pa ne znam, mi smo igrali lastiša, što danas deca primetim da ne igraju. Igralo se, deda mi je rekao da je on igrao kocka na trik. To je slično kao tapkanje sličicama, samo su oni sa kartama to radili. Klikerali su se. Te igre su dosta važne za motoriku, prilično. Piljkanje je bilo igra sa pet kamenčića i jedan se baca u vazduh, drugi se kupio dole, a ovaj u međuvremenu treba da se uhvati, pa se dva bacaju, pa se jedan uhvati, pa mislim, spretnost su prilično razvijali tu motoriku. Oni su pravili sebi životinje od krastavaca i krompira. Šta za bode drvce neko, on sad ima krmaču tu, sad ima kravu, ovo je ovo. I oni se tako i igraju. Oni su morali sebi vrijeme da ispune dok čuvaju stoku u ritu. Šta su mogli, osim sve vrijeme da gledaju u tu stoku, morali su da se igraju. Šta su se dečaci igrali tamo? Igrali su se trule kobile. Preskakanja, jel, kad se jedan skupi, drugi ga preskače, pa ovaj sljedeći preskače obojicu i tako. Morali su mašti dati na volju da na neki način ubiju dosadu u tom kratkom vremenu kad nisu imali obavezu.

0: Portreti.
1: Gošća emisije Portreti Radio Borova danas je Milica Šarčević-Tunjić, koautorka knjige Prikupljena nematerijalna kulturna baština opštine Negoslavci. Važan korak u životu svakog čoveka je i stupanje u brak, mnoštvo je živopisnih običaja koji prate svadbu. Mnogi od njih su se zadržali do današnjeg dana.
2: Jeste. Nekad je to, bili su, da kažem, dogovoreni čak brakovi, i to na taj način da u selu postoji, uvek se zna i koja je to provodadžika, pa onda ona čuje imamo lepu devojku, pa ona nju nahvali, pa jel bi vi, šta vi mislite, jel bi vi nju uzeli da vam bude snaja. To se ništa mladi nisu pitali, nego roditelji dogovore. Naravno, ako su pozitivni odgovori, onda se ide gledati mladina kuća, pokazuje se mladina kuća, to spremanje, onda miraza ide. I prošnja je bila sa jabukom, jabuka i prsten, i nije išao mladoženja, nego deveri roditelji. To je jedan od običaja. Ide se kuma isto tako pitati da li je voljan da ih venča, i kuma se ide pitati sa isto tako slatkom pogačom kao za krštenje deteta, i isto takva se pogača nosi i svešteniku. Zatim, kad taj čin venčanja dođe, onaj koji sve vreme je uz mladu do čina venčanja jeste dever, i on je taj koji na nju pazi sve vreme, i zato uvek u narodnim pesmama se posebna pažnja pridaje deveru. Dever je taj koji je sada njoj kao brat rođeni, i on je taj koji nju pazi i čuva od svega. Tek pred crkvom dever predaje mladu svome bratu, odnosno mladoženji, ulaze u crkvu. Sad ima onih simpatičnih verovanja u crkvi, kaže, ako mlada očepi mladoženju tokom venčanja, ona će biti gazda u kući. Pa onda mladoženja koji to zna za to verovanje, onda on sve vrijeme svadbe, to jest venčanja, on se pazi da ga ona ne bi očepila, da ne bude ona gazda u kući. Kad završi venčanje, izlazi se iz crkve, dolazi se kući, jer nekad svatovi nisu bili kao danas u restoranima, nego se to pravilo na dvorištu ili u kućama. Mislim, verujem da ni tada nisu pozivali 300 ljudi kao mi danas, nego je to bilo ono komšiluk, uža familija, i to je to. Mlada stere platno, odnosno svekrva prostire platno kada treba mlada da ušeta u novu kuću. Dok mlada šeta po tom platnu, najuža rodbina baca novac, pa joj viče, ćorava mlada, ćorava mlada. Pa se ona jadna okreće, kupi taj novac, sprema ga sebi u kecelju koju ima privezanu. I za to vreme svekrva i cvećare pevaju pesmu Steri platno lepog, a ne znam, Pere Đure, majko, steri platno da ušeta zlato, to je zlato jedva dočekato. I kad mlada završi tu šetnju po platnu, cvećare idu iza nje i roluju to platno. Platno se presavija, daje se mladi, mlada ga daje deveru, a dever treba to platno da baci na krov. I sad, kao i ona stvar sa jabukom i sitom, ukoliko ostane na krovu, ostaće i mlada, a ako padne, otići će mlada brzo. I ono što je bilo, recimo, zanimljivo, kako se mogla prepoznati udata žena. U našem kraju žena kad se uda, odmah sljedeći dan stavlja džegu. Džega je bila zlatovezom ukrašena ženska kapa pod koju se savijala punđa, jer nipošto žena nije smjela imati tada raspuštenu kosu, ne daj Bože, ono. Znači džega, i džega se nosila zapravo samo u svečanim prilikama, jer je to bio jako, jako skup predmet, zlatovez je u pitanju. A običnim ovim danima ona je nosila odmah po udaju, ona je morala da poveže maramu. Kada stere platno, kada uđe u kuću, mladoženja je taj koji nju prenosi preko praga. Ona nipošto nije smjela da nagazi na prag, jer u našem verovanju je da u pragu u kuće žive duhovi naših predaka. I ta mlada još uvek nije prihvaćena. jer uvek, kažem, tih 40 dana prolazi. Zbog toga on ju prenosi preko praga da ne bi nagazila na prag i time nagazila na duše predaka i njih time uvredila. I zapravo ona ceo svoj život mora da ono balansira i da gleda kuće šta će, da ne bi nekoga uvredila, jer kako kažu, snaja tuđa kost, pa kriva je i kad nije kriva i tako. Baš su teško živele.
1: U ovoj knjizi obrađeni su i običaj božićnog jahanja i ukrašavanja vaskršnjih jaja koji prate proslavu velikih praznika Božića i Vaskrsa.
2: Jeste. E sad, taj deo je pisao kolega Veljko, ali ono što ja znam i što sam u svom radu radila, jesu ti obredni hlebovi kad se koji mesio. Tako je, za Božić su se mesili hleb u obliku kvočke i pilića koji simbolizuje porodicu na okupu. I mi imamo onaj običaj za Božić, odnosno na Badnje veče, kad se unosi badnjak, da domaćica prosipa na domaćina, baca kukuruz, tu se bacaju bomboni, kad se unese slame, što ja znam, pa se ide oko stola tri puta i deca piju. To je ta simbolika, jel, kvočke i pilića, da porodica na okupu uvek ostane. Jel, ta slama stoji tri dana, deca se tu igraju, deda mi je pričao da je on, njegova sestra, majka i otac, da su oni čak spavali ta tri dana u slami, da su to bili posebni dani u kući. Oni su svog oca zvali Čiko. Retko ko je u to vreme oca zvao tata, nego, ne znam, Čiko, Devera su zvali Golube, Drago, Milo. Nije se niko imenom obraćao nikome, nego je to više bilo onako kao od Milošte obraćanje. Eto, oni su u toj slami spavali ta tri dana. Čiko je tada, jel, otac njihov je tada kod kuće, pošto je radio posao, ga je držao van kuće. Nekako posebno ozračje, što kažu, je tad bilo u kući, niko ništa ne radi, mama je već sve pripremila za praznovanje, umesilo se što se moralo, sad su samo njih četvoro na okupu, eto kao ti pilići pod kvočkom što budu. Pa se mesio se hleb zdravlje, isto, za cijelu porodicu, pa za Vaskrs se za devojčice poseban hleb, pletenica, a za dečake šaka, da bi bili, jel, isto tako napredni. I koliko ima devojčica, toliko se pletenica pravi, koliko dečaka, toliko šaka. I pravila se, jel, pogača za ručak, u kojoj je u sredini bilo jaje. Tada se jaja nisu farbala ovim bojama ili, ne znam, salvetama ili ne znam koje tehnike već sve mi danas imamo. Ne, nego, znači, zna se lukovina, trava, skuva se i to je to.
1: Mnogi od običaja iz prošlosti su, nažalost, nestali zbog savremenog načina života, ali i zbog toga što mnogi od njih nisu u duhu današnjeg vremena. Narodne običaje i tradiciju čuva i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Negoslavci, na čijem ste čelu, a čuvate ih i kroz vaš rad u školi sa učenicima. Kakvi su vam dalji planovi vezano za rad na istraživanju, zaštiti i negovanju običaja i tradicije? Evo, mi smo samo se dotakli dela njih, o tome bismo mogli pričati satima.
2: Ima tu svašta da se priča. Pa evo, počela sam sa ovim rođenjem. Dotakla se svadbe, ali nekako bih ja volela u svom životu da zatvorim taj životni krug, da obradim i svadbu u ovom našem kraju. Tu imam mnoštvo onih svatovaca, pa to treba zapisati da se to zapamti. Pa, nažalost, ali i smrt je deo ovog našeg života i tu postoje mnogi običaji i verovanja. I razumljivo mi je, ne žele ljudi o tome da govore. A važno je da se zna. Da se zna šta se tada radilo u tim situacijama, jer kada se desi, ljudi obično, mislim, u tom trenutku nikom ni do čega nije, a ne da o običajima razmišlja, pa šta sad treba da radim, pa daj pitaj, nazovi ovu komšinicu, možda ona zna, možda je to ipak negde da se zapiše, da se zna šta su naši stari radili i kako su to radili.
1: Kakav je interes vaših učenika za tradiciju i običaj?
2: Vole da poslušaju i onda nastojim u svakoj školskoj godini da neki mini projekat makar odradim, pa smo imali tako projekat koji smo nazvali Hleb naš nasušni, o hlebovima koji nas kroz život prate, kroz ceo život, od rođenja, nakrštenju, naletenju, kad se polazi u školu, kada je svadba, kakav se hleb pravi kod mlade, kakav kod mladoženje. Eto, i kad se umre, svi znamo, kad se odlazi sa groblja, treba uzeti pogače i rakiju ili šta već stoji tamo. Kada se dočekuju gosti, isto, goste treba dočekati sa pogačom i solju. Naprosto, eto, kažem, belo platno i hleb kroz ceo naš životni krug, od rođenja do smrti. Eto, mislim da se s decom u vidu nekih projekata to može obrađivati, da se oni bolje upoznaju s tim, osim kroz neke koreografije. Ukoliko neko i napravi koreografiju koja je popraćena pričom. Mi smo svi amateri u folkloru, to se radi u ozbiljnijim društvima. To je jedan od razloga zašto sam ja i zavolela tu tradiciju i običaje, jer igram u ansamblu narodnih igara gde se puno ozbiljnije pristupa igri. Nije bitno samo da smo mi nešto odigrali, nego kad već igraš nešto, da ti znaš šta igraš i zašto sada u toj koreografiji korak ide levom nogom u levu stranu. Zašto se iznosi ćilim u nekoj koreografiji, šta on simbolizuje? I to je nešto što sam ja počela da upijam i da me sve više zanima. I sad dobro, ako to ima tamo negde na Kosovu, sigurno mora nešto slično biti i kod nas, jer mi smo jedan narod. Ali dobro, verovanje i običaj se od sela do sela razlikuju. Ali kad mi zagrebemo malo, dođemo do toga da se sve to radi i ovde, samo na drugačiji način. Tako da, kada se na svadbi igralo kolo levom nogom u levu stranu, igralo se, to je prvo kolo za mrtve, da bi se prvo oni zadovoljili, i tek onda kad se to obavi, može da krene veselje. Tek tada.
1: Šta ovi običaji govore o nama kao narodu?
2: O nama kao narodu govore da smo prilično bogati, a i da podhitno nešto treba da preduzmemo da bi se to u nekom pisanom obliku sačuvalo. Govori nam o tome da je dosta toga iz paganstva ostalo, i da i dalje, iako smo i obrazovani, imamo tehniku i tehnologiju i sve živo oko sebe, da ipak mi i danas stavimo crveni končić detetu oko ruke kad se rodi, koliko god se Bogu molili i išli u crkvu, ali mi ćemo staviti crveni končić jer tu ne daj Bože da ga neko urekne. Baš i moje dete kad se rodilo, se znao, što je gadan, i onako gledam kao, zašto vam je moje dete gadno? I onda se setim, pa da, nikad se detetu ne govori da je lepo, da ga neko ne urekne, nego baš je gadno. Ali dosta toga je i crkva naša pravoslavna prihvatila, da ne bi narod od sebe odbila, jer mislim da su toliko rigorozni bili i sve da su odbili od sebe, ne znam šta bi od nas danas bilo.
1: A i zbog bogatstva i lepote tih običaja, koji su modifikovani u današnje vreme.
2: Jesu, pa ništa lepše nego kad se mi na Badnje veče skupimo, pa Badnje drvo kad se zapali, pa svi smo tu oko te vatre, onako neka ljubav i toplina su oko nas. To su ti posebni dani. Ili na Vaskrs kada bilo je tih simpatičnih običaja, drugi, treći dan Uskrsa kada jedan dan, jel? Devojke polivaju momke jer taj momak je se sviđa, pa da ona njemu da na znanje, pa drugi dan momci devojke, jel? To su sve neki lepi naši običaji i verovanja kojih se mnogi, nažalost, retko praktikuju.
1: Nadamo se da ćemo sačuvati te naše običaje i tradiciju koji su izuzetno vredni i lepi. Hvala na razgovor i sve najbolje u budućem radu.
2: Hvala vama na pozivu, svako dobro.
1: Vam, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Do novog susreta za 7 dana. Srdečno vas pozdravljamo.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

uoku. Si tam kamen na dnu cipele, ko fitil zarobljen u vosku.

je cura s juga, volim samo nju. Ona je moja ljubav i kad nije tu. Ona je cura s juga, dao bi joj sve. Mogu bez sve.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je još jedan muzički poster na talasu Radio Borova. Danas u emisiji slušamo pesme i donosimo detalje vezane uz biografiju Slobodana Veljkovića Cobija, jednog od najboljih autora, producenata popularne muzike. Slobodan Veljković Cobi se muzičkom produkcijom bavi već 10 godina. Njegov potpis stoji iza hitova kao što su Ideš za Kanadu, Konkretno i Habibi. Radio je sa svima od Elitnih odreda preko Sare Jo do Stoje. On je bio relativno nepoznat javnosti sve dok na svoje bitove nije stavio potpis Cobi, jesi ti radio traku. Sad skoro da ne postoji fan mainstream muzike koji ne zna njegovo ime. Cobi je rodom iz Prokuplja, odrastao je na jugu, a u Beograd došao preko Relje iz grupe VIP, sa kojim je radio muziku za reklame, muziku za druge repere, prodavali su nekim nepoznatim reperima u Americi muziku, a sam je naučio da je pravi. Ceo život je nešto radio sa muzikom jer mu je otac bio nastavnik u jednoj osnovnoj muzičkoj školi u Prokuplju, ali je pritom radio i svadbe. Pokupio sam pola od svadbi, pola od škola, tako da sam došao na taj neki nivo. Zanimala me je produkcija sa zapada. Ubacio sam pola narodnjake, pola tu zapadnjašku kulturu i to je to, kaže Cobi.

0: muzički poster.
1: Cobi je u svojim intervju novinaru ispričao priču oko poznate fraze Cobi, jesi ti radio traku. To je neka priča sa mojom devojkom, hteo sam da stavim watermark. To rade svi koji žele da im se čuje ime, da ostaju upamćeni. Ona je bila kod kuće i ja sam bio u fazonu, daj molim te kaži nešto da bi mogao da stavim na svoje bitove. Ona mi je poslala bukvalno 20 klipova, sve kao sprdnju. Ja sam uzeo iz tih 20 klipova i sve kao šta mi treba i spojio u jedan. Ona je bila Cobe pre nego što smo se upoznali i tako sam ja postao Cobi. Ja samo živim za svoj posao, ja najbolje pravim muziku ovde u Srbiji i mislim da bi bilo nepravedno da neko ko se prezentuje preko moje matrice i instrumentala dobije sve bodove od publike. Znaš, ti se trudiš da isplivaš, a uvek si osoba iza. Dobar mi je osjećaj kada ljudi znaju da sam zaslužan za 70% pesama nekih izvođača, govori Cobi.

Na pitanje novinara sa kim najviše voli da sarađuje, Cobi odgovara: Rasta je odličan, čim on otpeva tu melodijsku liniju, ja znam šta ću da uradim. Sa Bubom Korelijom i Đalom Bratom nisam baš radio. Snimao sam Đalu jednom, ali to je bilo posle After Aftera i tako da nije bilo baš produktivno. U suštini, sa Rastom mi je najbolje. Zanimljiva je i Mimi Mercedes, ona ima svoju priču, to je pravi rep ovdašnjeg vremena. Ona priča svoje iskustvo, svoje dešavanja. Njeni tekstovi ne koketiraju s masom. Ja pišem i tekstove, ali na primjer sa tekstovima koketiram, ali sa muzikom sam to ja. Ona je straight rapper, bukvalno Brooklyn 2017. To je skroz super. Po meni to nije isplativa muzika, jeste u Srbiji, ali trebaš da prodaš sebe i u inostranstvu globalno. To je cela poenta, da prodaš sebe, odgovara Cobi.

0: Čast biti ovde u ime škole koja proslavlja 250 godina. Velika mi je čast i zadovoljstvo što su prepoznali svi oni koji sa našom školom sarađuju, naš veliki trud, naš veliki rad, naše nastojanje u onome što je nama najvažnije, a to je da vaspitamo učenike, da ih obrazujemo u jedne poštene, iskrene ljude koji će znati iz koje tradicije postiču, koji će znati da čuvaju ono što su poneli iz naše škole, i da to prenose posvuda po svetu. Ono što je bitno reći da ovih 250 godina naravno i nagrada ne pripada samo nama koji smo ovde tu danas, nego svima onima koji su kroz 2,5 veka gradili ovu školu, svima onima koji su školu podržavali, počevši od naše crkve koja je školu osnovala i s kojom smo neprekidno u velikoj vezi i stalno sarađujemo, pripada i opštini koja je podržavala sve ono što se u školi radi, pripada i svim onim naravno učiteljima, učenicima i roditeljima koji su u školu bili sve ovo vreme. Menjale su se države, menjale su se sistemi, ali škola je ostala u onome što ona treba da radi, a to je da podiže našu budućnost, i zato nam je ova nagrada nije samo nagrada za prethodni rad, nego nam je podsticaj za dalje da se još više trudimo i da nastavimo ono što su nam naši preci ostavili.
1: Odlukom Skupštine zajedničkog veća opština plaketa je dodeljena Ljubomiru Aleksovu, predstavniku srpske zajednice iz Mađarske.
2: Pa mene kao Srbina iz Mađarske je prvo iznenadilo ovo što sam dobio ovo priznanje, a s druge strane ja mislim da je to neka ucena onog zajedničkog rada koji mi Srbi s obe strane granice, Hrvatskoj i u Mađarskoj, zajednički radimo i sarađujemo. Ta saradnja je počela još pre nekoliko decenija i meni je posebno drago što naša saradnja je dobila i neki okvir sa time što smo 2015. upravo u Budimpešti stvorili jednu organizaciju saradnje Srba iz čitavog regiona, dakle iz 8 zemalja, koja organizacija i dan danas radi i okuplja Srbe, povezuje sve Srbe iz regiona i naravno Srbe sa svojom matičnom zemljom, i ovo je jedan znak da je ipak ovaj rad naš negde zapažen.
1: Aleksov je između ostalog bio podrška projektu postavljanja časnog krsta na Lušcu 2024. godine.
2: Pa to je jedan od plodova, taj krst koji stvarno simbolizuje ovu saradnju. Ima u tom simbolu i više elemenata. S jedne strane, jer u tom delu žive Srbi optanti koji su iz Mađarske optirali u nadi da će živjeti u svojoj državi, pa ta država je ostavila njih, i svakako je to bio jedan gest od strane nas Srba iz Mađarske, a s druge strane svakako treba spomenuti mađarsku vladu koja ima razumevanje ili imala razumevanje za ovakve probleme i stala je iza ove naše inicijative, i taj krst svakako nije samo verski simbol, nego je simbol i jedinstva i saradnje Srba ma gde živeli, pošto smo jedan narod i delimo isti i jezični i kulturni prostor.
1: Ovom prilikom dodeljene su nagrade i priznanja kadetkinjama Šahovskog kluba Trpinja, koje su ostvarile odlične rezultate na državnim prvenstvima. Zahvalnice su dodeljene i Javorčićima, najmlađim članovima Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, koji su svojim interpretacijama upotpunili slavlje zajedničkog veća opština.
3: Kronika zajedničkog veća opština.
1: Kako bi se proslava dana zajedničkog veća opština Vukovar upotpunila, u Trpinji je u subotu uveče održan koncert beogradske pop grupe Tap 011, koja je osnovana 1994. godine, a nastala je iz rep sastava Tapiri. Sportsko igralište u Trpinji bilo je ispunjeno do posljednjeg mesta, a odlična atmosfera i poznati hitovi okupili su sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Ponovo smo u ovim krajevima posle 31 godinu, rekla je Goca Tržan, vokal u grupi Tap 011.
4: Mi punimo koncertne prostore od 2011. godine i nismo prestali sa time. Međutim, sada je to nekako, čini mi se, možda zbog društvenih mreža mnogo glasnije i mnogo više ljudi za to zna.

0: Slušaoci, traže reportaže.
1: Uvek na mestu zbivanja.
2: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

0: Terra tem luz.
1: Danas putujemo u Zimbabve. Zimbabve je fascinantna zemlja na jugu Afrike, poznata po svojoj bogatoj istoriji, neverovatnim prirodnim lepotama i gostoljubivim ljudima. Zimbabve je kontinentalna država, nema izlaz na more, koja se prostire na oko 390.757 kvadratnih kilometara. Smešten je na visokom platovu između dve velike reke, Zambezi na severu i Limpopo na jugu. Zemlja se graniči sa četiri države, na severu Zambija, na jugu Južnoafrička republika, na istoku Mozambik, na zapadu Botsvana. U Zimbabveu živi preko 15 miliona ljudi. Stanovništvo je etnički veoma bogato, a dominiraju dva glavna naroda. Šona čine oko 80% stanovništva i žive u